0: Jang, Yogyo ki Jang, dalane rame banget. Belanjaku okeh, pokoke komplit tur pepak. Wis ana blambang, bawang, lombok, endhog, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wah apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Mbok nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.